Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

да се говее. Уви, за огромното мнозинство ежегодното говеене не е нищо повече от един обред, който е прието да се изпълнява веднъж в годината, и нищо повече. Но когато човек се разболее от тежка телесна болест, колко грижи и безпокойства преживява, пък и не само той, а и близките му, колко дълго и колко често после той си спомни за болестта си, колко живо описва цялото и лечение, първите признаци на своето оздравяване и мъките, които е изстрадал по време на боледуването си. Такива ли впечатления обаче остави у нас ежегодното говеене? А всъщност то би следвало да остави в душата несравнимо по-дълбоки следи, отколкото оздравяването ни от тежка болест. Чия душа днес не е болна? Кой човек днес е доволен от себе си и от своята съдба? Кой не се оплаква от живота си? И откъде е това безпокойство в живота, тази непрестанна суета и тревога, които не ни напускат нито денем, нито нощем? Откъде е тази нервност, която често пъти стига до пълна загуба на душевното равновесие? Тази нервност, която е една от най-характерните черти на нашето време? Не са ли всичките признаци за тежкото боледуване на душата ни? И защо тогава избягваме спасителните средства за изцеление на нашите духовни рани? Не по същите ли причини, поради които изпадналият в малодушие болник често се отказва от болезнена, но оздравителна операция и предпочита да си остане със страданията? Наистина, по време на говеенето ние трябва не само да ходим по-често на църква, не само да постим и да се изповядваме. С една дума, не само да изпълняваме обичайните при говеене външни действия, но е необходимо най-вече отново и отново да изживеем, да почувстваме и изстрадаме могъщия процес на духовното обновление. В какво именно се състои истинското говеене? Какво трябва да извършим над себе си, да действително да почувстваме и изживеем духовно обновление? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси с мъдрите уроци, извлечени от творенията на преснопаметния светител Теофан Затворник, който с необикновена дълбочина и удивително познаване на човешкото сърце изобразява ясно пред нас целия спасителен път на духовното обновление, изминаван от човешката душа в таинствата на покаянието и светото причащение. При цялото разнообразие на греховни състояния у хората има, казва епископ Теофан, един общ ред при промяната, който никой не може да избегне. В какво се състои този ред, тази последователност в процеса на духовното обновление? Кой се кае както трябва? Този, който е осъзнал своите грехове и искрено се признава за виновен в тях, който след като се признае за виновен, се съкрушава за тях и ги оплаква, а след като се съкруши и ги оплаче, вземе твърдо решение вече да не оскърбява Бога със своите грехове. И накрая с такова разположение на душата, смирено изповяда всички свои грехове пред духовника, за да получи прошка за тях и да застане пред чашата Господня оправдан и чист в Божиите очи. Друг ред няма, и ако някой се опита да изнамери нов, би се трудил на празно. Нека изминем под ръководството на този мъдър наставник целия посочен от него ред на духовно обновление. Слушахте добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник, от сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас трети.

0: Слушахте нашето предаване «Урок по източно пеене», което може да слушате всеки ден от 12 часа на обяд.
1: Если тебя

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Библиотека Слово представя. Добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. Книгата е издадена от православно издателство Свети апостол и евангелист Лука, София, 2006 година. Аудиокнигата е записана за издателството през 2007 година.

Една въздишка и думите «съгреших» няма повече да греша. Но тази въздишка трябва да прекоси небесата. Епископ Теофан. Всяка година православните християни говеят. Всяка година по време на изповед чуват великите думи на всепрощението. Всяка година в таинството на светото причащение се съединяват с Христа. Но мнозина ли са тези, които говеят както трябва? Мнозина ли изобщо разбират как следва да се говее? Уви, за огромното мнозинство ежегодното говеене не е нищо повече от един обред, който е прието да се изпълнява веднъж в годината. И нищо повече. Но когато човек се разболе от тежка телесна болест, колко грижи и безпокойства преживява, пък и не само той, а и близките му. Колко дълго и колко често после той си спомня за болестта си, колко живо описва цялото и лечение, първите признаци на своето оздравяване и мъките, които е изстрадал по време на боледуването си. Такива ли впечатления обаче остави у нас ежегодното говеене? А всъщност то би следвало да остави в душата несравнимо по-дълбоки следи, отколкото оздравяването ни от тежка болест. Чия душа днес не е болна? Кой човек днес е доволен от себе си и от своята съдба? Кой не се оплаква от живота си? И откъде е това безпокойство в живота, тази непрестанна суета и тревога, които не ни напускат нито денем, нито нощем? Откъде е тази нервност, която често пъти стига до пълна загуба на душевното равновесие? Тази нервност, която е една от най-характерните черти на нашето време? Не са ли всичките признаци за тежкото боледуване на душата ни? И защо тогава избягваме спасителните средства за изцеление на нашите духовни рани? Не по същите ли причини, поради които изпадналият в малодушие болник често се отказва от болезнена, но оздравителна операция и предпочита да си остане състраданията? Наистина, по време на говеенето ние трябва не само да ходим по-често на църква, не само да постим и да се изповядваме. С една дума, не само да изпълняваме обичайните при говеене външни действия, но е необходимо най-вече отново и отново да изживеем, да почувстваме и изстрадаме могъщия процес на духовното обновление. В какво именно се състои истинското говеене? Какво трябва да извършим над себе си, да действително да почувстваме и изживеем духовно обновление? Ще се опитаме да отговорим на тези въпроси с мъдрите уроци, извлечени от творенията на преснопаметния светител Теофан Затворник, който с необикновена дълбочина и удивително познаване на човешкото сърце изобразява ясно пред нас целия спасителен път на духовното обновление, изминаван от човешката душа в таинствата на покаянието и светото причащение. При цялото разнообразие на греховни състояния у хората има, казва епископ Теофан, един общ ред при промяната, който никой не може да избегне. В какво се състои този ред? Тази последователност в процеса на духовното обновление. Кой се кае както трябва? Този, който е осъзнал своите грехове и искрено се признава за виновен в тях, който след като се признае за виновен, се съкрушава за тях и ги оплаква, а след като се съкруши и ги оплаче, вземе твърдо решение вече да не оскърбява Бога със своите грехове. И накрая с такова разположение на душата, смирено изповяда всички свои грехове пред духовника, за да получи прошка за тях и да застане пред чашата Господня оправдан и чист в Божиите очи. Друг ред няма, и ако някой се опита да изнамери нов, би се трудил на празно. Нека изминем под ръководството на този мъдър наставник целия посочен от него ред на духовно обновление. Слушахте добри съвети към готвещите се за свето причастие от светител Теофан Затворник. От сбирката с книги за слушане на Православна библиотека Слово.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!